Abi wa yeng jam ni ga yeng wa ku ba ta du ko la ya na du ya ko ta la ya ba yeng ga yeng a ba ni du ba tuo.

Guamadala, ya Guamadala, ya Guamadala, ya Guamuna, ya Guamuna, ya Guamuna, ya Guamuna, and the Cayo, and the Cayo, Get it,